0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: låten ble en kjempesuksess i fellesferien i 1986, så vet jeg at den lå på førsteplass på VG-listen. Det var en god sommer.
1: Det var sommer,
0: det var sommeren sin.
2: Jeg var ikke født en gang, jeg. Vi spør etter råd om hva man kan finne på i regnværet nå som det er meldt regn alle fridagene fram mot 17. mai.
0: Frem til høsten starter. Jeg har gitt opp ennå. Ja, allerede nå.
1: Du har jo båt du kan gå inn i.
0: Ja, det kan jeg gjøre, men det blir jo litt kjedelig å ikke gå ut da.
2: Det er litt kjedelig, men du har TV i båten da, rykter dem. Det er en som heter Lars som har sendt oss en melding, han har ikke ringt. Jeg synes jo det er liksom litt av greia vi driver med, at folk ringer. Så ring heller for tips, da ringer du 08282. Men Lars har skrevet til oss på Facebook at du kan dra på kino midt på dagen.
0: Ja.
2: Og det også er litt deilig faktisk.
0: Ja.
2: For det må man ikke ha samvittighet til når det er sol ute. I hvert fall har ikke jeg det. Men å gå på kino, det er så lov det, når det er regn.
0: Ja, kjøpe masse smågodt. Og det er ikke det lov, og populærkorn.
1: Jo.
0: Og så sette seg da. Og så er du ofte ganske alene på kino midt på dagen. Det er veldig koselig å gå på kino midt på dagen.
2: Det er det.
0: Ja. Så det er en av de tingene jeg kan gjøre. Jeg har gjort det noen ganger opp igjennom. Hadde sånn gratiskort på grunn av sånn pressegreier, sånn, og gikk på dagen. Og så går jeg inn da. Og så er det ikke noe andre. Det er kanskje 3-4 andre i den salen. Og så setter jeg meg på sånn. Nei, men da setter jeg meg her på den fine plassen. Og så kommer den fyr. Du, jeg tror jeg har tatt plassen min.
1: Du har tatt plassen min. Og så 3 stykker.
0: Hva er sjansen for det da? Ok, sa jeg da. Og så går jeg sånn som jeg.
1: Så satt du deg rett ved siden av. Det var 3 stykker. Og så sitter du clean inntil han.
0: Det er så bra.
1: Og fumler med jakker og...
0: Folk! Ah,
2: men ring oss da. 08282. Hva skal vi finne på i regnet? En eller annen der ute må ha tips da.
0: Ja. Tipset Kim om noe museum hadde vært fint da. Rundt omkring i hele landet. Om det er i Bergen. Kanskje akvarie i Bergen er noe fint.
1: Bergensere er jo gode på å finne på ting i drittværet.
0: Ja, de er jo det. 08282. Hva skal vi gjøre i regnværet? Og akkurat nå Robbie Williams på Radio Norge. God tirsdag. God tirsdag.

0: Men Network og litt kangaroo-pop blir det, siden de er fra Australia. Down Under. Det er kangaroo-pop.
1: Vi kjenner så lite til Australia, så vi kaller det kangaroo-pop, for det er eneste vi vet om.
0: Ja. Nå skal vi over til bløffmakerne. Det er tre historier på gang. Kun en av historiene er sann. Med på telefon fra Lillestrøm. Helen, god morgen.
2: Hei, hei.
0: Er det Helen eller Helen?
2: Helen.
0: Helen. Har du noen planer for, det blir jo himmelsbrett og inneklemt fredag, og har du tatt deg fri på fredag?
2: Ja.
0: Oi, hvis det regner, hva gjør du da?
2: Ja, planen, vi skal på Sørlandet da.
0: Sørlandet, ja. Å, ja. Oh, så koselig, mm-hmm. ja. Mm-hmm. Men hvis det høler regner da?
2: Ja.
0: Da drar du ja, allikevel.
3: Ja.
1: Ja. Så jeg har jo vært på Sørlandet mange ganger hvor det regner, det går fint det.
0: Det går så fint.
2: Ja, da. Ja. Vi gjør jo det da.
0: Det er bra. Vi skal gi deg i hvert fall en liten fortellestund her i morgen.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Nei, nei, nei. Jo, nei, det kjempetøft. Ikke, altså, jeg har ikke akkurat fått dilla på frynse, men jeg har oppdaget da frynsene, heter det, det en Facebook-gruppe, hvor oh, ja. Folk som er litt skjelvende på søndagen, og så er det er rett og slett en sånn gjeng som kommer med gode tips og råd, og her, de, her kommer burgeren og colaen på døra, og når du er litt frynsete, rett og slett.
5: Oh, ja, sånn, ja.
6: Etter, ja, som at det gjelder erfaringer.
4: Ja,
6: og, hvordan fant du den gruppen?
4: Nei, det er jo den, de jeg ble sendt sånn, du er invitert inn.
5: Ja,
4: ok. Da har vi algoritmene det.
5: Det funker jo. Hva tenker du om dette, Helen? Hvem har fått dilla på frynser, tror du?
7: Ja, det var det da. Disse tulipanene synes jeg kanskje hørtes mest...
5: Troverdig ut.
7: Troverdig ut, ja.
5: Du mener det ordet, ja. Det er helt riktig!
7: Yeah!
4: Yeah!
5: Og det er frynset tulipaner.
6: Jeg har aldri sett det før, det er jo det kuleste jeg har sett.
5: Ja, det,
6: ja, det var veldig, veldig, veldig, veldig fine.
5: Du har sett det, du, Helene?
7: Ja, jeg har sett det.
5: Ja, ikke sant? Ja.
4: Alle har sett det, det er bare Kim som ikke har sett det. Ja, jeg har hatt sånn i mange år, ja.
5: Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt, det er premien. Og så må du ha en fin dag videre, Helene. Ha det godt da. Ja,
7: tusen takk, lige måte.
5: Og god tur til Sørlandet når den tiden kommer.
7: Ha det. Takk.
6: Ha det.
5: Det er Morgenklubben på Radio Norge. Nå skal du få Smokey og Lay Back the, In the Arms of Someone. Dette er en fin
4: torsdag. Ja, dette er liksom. Ja, ja.

0: Trooper, og i dag den internasjonale...
1: Isuzu Trooper er det noe som heter.
0: Hva?
1: Isuzu Trooper.
0: Er det en, det er en bil, det?
1: Ja.
0: Ja, ok, det visste jeg ikke.
1: Jeg tenkte man lavde det som reklamesang til den...
2: Isuzu Trooper.
0: Ja, det er i hvert fall en kjempeide der, da.
1: Ja, nå er jo den produksjonen lagt ned, da.
0: Nå til dagens topp 10-liste. Det er en heder til sykepleierne som har en internasjonal dag i dag. Det er skrevet av sykepleiere.
1: Det er sikkert mangel på... Det kunne sikkert vært flere hundre punkter her, men vi har i hvert fall topp 10 tegn på at du er sykepleier.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleiere selv, da, plass nummer 10.
1: Du klarer å holde deg 7-8 timer uten å gå på do.
2: Uff, ja.
1: Det får du ikke tid til.
0: Men får du ikke tid til det?
1: Nei,
0: de har ikke tid. Veldig stor blære med andre ord, altså. Plass nummer 9.
1: Du blir alltid avbrutt i matpausen.
0: Ja.
1: Enten av legen eller hjelpepleieren eller en telefon eller et eller annet. Du får aldri spist ferdig.
0: Du er vant til å spise rugesprød utrolig fort, hvertfall.
2: Ja. Ja.
0: Plass nummer 8.
1: Du jobber masse overtid, men aner ikke om du tjener noe på det.
2: Nei. Få kysse fingrene og håpe på det beste.
0: Ja. Tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleier selv. Plass nummer 7.
1: Du har tipset en vanskelig pasient om at han kan skrive seg ut selv, han, hvis du gjør det.
0: Ja, det kan du gjøre selv. Ja. Og plass nummer 6.
1: Når legen kommer 20 minutter for sent til visitten, sier du god morgen. Når du kommer 5 minutter for sent til visitten, så ber du om unnskyld.
0: Ja. Unnskyld, altså.
2: Unnskyld, beklager.
0: Unnskyld, beklager meg, altså. Stakkars lille meg, på en måte. Skrevet av sykepleier selv, plass nummer 5.
1: Åh, du får vann i munnen når du ser folk med store vener.
0: Åh!
1: Åh, se de flotte venene.
0: Du store vener.
1: Du kjære vene.
0: Ja.
2: Plassen... Er det der det kommer fra?
1: Ja, det kommer fra.
0: Plass nummer 4.
1: Du holder døra for alle, ja, absolutt alle. Det er gamle rullestoler, og det er barnevogner, og det er...
0: Og leger.
1: Og legen, ikke minst.
0: Og overleger.
1: Ja.
0: Og kirurger. Mm. Tegn på at du er sykepleier, plass nummer 3.
1: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
0: Pfizer-penn, den er fin i år, altså.
1: Ja, ja, ja. Jeg husker det var en som drev med det som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det sto Viagra på, den, ja. Og så var den ganske stolt av.
0: Ja, ja. Viserne stod helt rett opp.
2: Alt i 12.
1: Klokka min står.
0: Plass nummer 2.
1: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer.
0: Ja, den er litt betent, den er betent.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, skrevet av sykepleiere selv, funnet fra sykepleier.net. Tegn på at du er sykepleier, her er plass nummer 1.
1: Du klager på lønna, men sier aldri opp jobben din.
0: Nei, du gjør ikke det. Hva kan vi klappe da? Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er sykepleier på den internasjonale sykepleierdagen. Så sier vi god tirsdag og en hilsen til alle sykepleiere over hele landet. Gratulerer med dagen!

0: Alanis Morissette, Ironic, i morgenklubben på en tirsdag.
1: På en tirsdag, Loven, du er jo togmannen her.
0: Ja, ja, ja.
1: Samferdselsministeren vår.
0: Ja, og, har jeg sagt at Norge er et uland når det gjelder tog?
1: Ja, her skal du få mer paraffin på bollet ditt, Loven, for ja. Det er nemlig 700 togtunneller som er helt uten mobildekning
0: ja.
1: I Norge.
0: 700 tunneller.
1: Og det er jo veldig mange som sitter på toget da og jobber på vei til, og ja. Det blir jo mobiltelefonen brukt.
0: Ja.
1: Enten har du lastet ned før du går inn i en tunnel, det du skal lese deg opp på eller jobbe med, eller så må du vente til du er ute av tunnelen da.
0: Ja.
1: Så 700 tunneller helt uten mobildekning.
2: Men er det ikke bare å sette inn en ruter i tunnelen, eller hvordan funker det? Er det så vanskelig?
0: Det er åpenbart utrolig vanskelig med alt som har med toget å gjøre.
1: Nei, da, altså årsaken er uenighet mellom Bane NOR og mobiloperatørene om hvordan, hvordan kostnadene skal fordeles, Loven.
0: Nei, det er sære folk. Det går jo ikke an å holde på sånn.
1: Og de påstår at det er snakk om milliardbeløp ja, i utgifter.
0: Men altså skal...
2: Ja, men da, jeg vet ikke at de skal bruke milliarder av kroner for at man skal ha internett i en tunnel, altså.
1: Nei, men det er jo, har jo noe med sikkerhet å gjøre også, det da.
0: Ja, det har jo noe med alt å gjøre. Altså,
2: ja, det er nulldekning, liksom.
0: Ja, ja. Og så så jo en sånn reportasje på NRK med ruter og forsinkelser og sånt, og så var det bilder fra en sånn der kontrollenhet. Og det var jo sånn som det så ut som var en James Bond fra 60-tallet. Altså det var gamle knapper. Altså det er jo så jævla umoderne, det der ja. Drit der. 700 tunneller 700, ja. Uten dekning. Det er helt... Har jeg nevnt at Norge er et uland når det gjelder tog?
2: Ja, du har det.
0: Og ja, jeg gjorde kanskje det også?
2: Du gjorde det akkurat.
0: Ja, ok. Ja, ja. God tur med toget. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Broken Wings, Mr. Mister, i morgenklubben på Radio Norge. Nå ble dere helt stille, Kim og Geir, men dere har jo sittet nå i et halvt minutt og laget lyder her. Kan dere bare...
1: Vi øver til 17. mai, vet du.
0: Ja, det er veldig fint.
1: Kim og jeg har jo eget tog.
0: Så nå fikk du vite hva vi gjør innimellom. Der, nå holder det, Geir. Nå skal vi over til dagens fun fact.
2: 44% av befolkningen mener at det er innenfor å tilpasse eller redesigne tradisjonelle bunader.
0: 44% synes det er ok? Ja.
2: Det synes de. 35% mener at det absolutt ikke er innenfor å tilpasse bunader. Ja. Mens 20% av befolkningen, de er litt usikre.
1: Ja, litt usikre.
0: Ja, men er ikke det noen aldersbestemmelser her? Altså, unge folk vil synes sikkert at det er helt tippt opp, men det er jo veldig fint at noen tar vare på de ordentlige tradisjonene, sånn at vi vet nøyaktig hvordan det så ut og ser ut.
1: Ja, men er ikke det å adde på litt sånn koselig? Er ikke det moro?
0: Jeg er motstander av det.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Jeg har jo, altså, det er jo en sånn fest, Oslo festdrakt, det er den fremstår jo som en bunad når det kommer kineser på Slottsplassen.
0: Ser det som en bunad?
1: Så ser de jo ikke forskjell.
0: Nei,
1: men, det er, nei da, den går, men den går, for meg så går den som en bunad, og jeg er femte eller sjette generasjon Oslo-mann, så jeg må jo ha sånn.
2: Ja.
1: Jeg synes jo det. Så for meg er jo det, altså en festdrakt er en festdrakt, og en bunad er jo en festdrakt når du, om du pimper den litt.
0: Du kan bruke bunad til fest, men bunad er bunad, og festdrakt er festdrakt.
2: Det er, ja, men det er jo ikke det samme.
0: Jo, nei. Det er jo regler for en bunad.
1: Ja, det er regler, ja, det er jeg ikke tvil om.
0: Ja.
2: Og jeg er ikke fra Telemark.
0: Nei. Du har vært der sikkert.
2: Jeg har vært der.
0: Men alle skulle ha Telemark da.
1: Ja, det er Oslo 3-bunaden.
2: Ja, det er akkurat det der, og jeg er jo fra Oslo. Så da tenker jeg at da er det vel greit å ha Oslo 3-bunaden.
0: Ja.
2: Ja, alle mine venner har den, og vi alltid har, alle har jo hatt de alltid.
0: Alle har den,
2: ja.
0: Jeg vil også ha det.
2: Jeg vil ha det, for jeg synes den er fin.
0: Ja, det er sånn disse sier da ute på Bygdøy og Holmenkollen. Jeg vil også ha det. Bunad, Telemark. Jeg har ikke vært der, noe særlig.
2: Jeg alle har hytte bort
0: der. Ja, de har jo det
1: selvfølgelig. Alle har hytte bort der.
0: 44% synes det er grei at man blander og pimper bunader i hvert fall. Det var dagens fun fact. God morgen.

0: gyllene tider når vi två blir en på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne. Det er hyggelig, og vi forteller tre historier. Kun en av de er sann. Med fra Lillestrøm er Helen. Med oss, god morgen til deg.
1: Hei, hei.
0: Er det Helen eller Helen?
1: Helen.
0: Helen. Helen. Har du noen planer for, det blir jo himmelsbrett og inneklemt fredag, og har du tatt deg fri på fredag?
1: Ja.
0: Oi, hvis det regner, hva gjør du da?
1: Ja, planen, vi skal på Sørlandet da.
0: Sørlandet, ja. Åh, så koselig, ja. Men hvis det høler regner da?
1: Ja.
0: Da drar vi allikevel.
2: Ja.
3: Altså, jeg har jo vært på Sørlandet mange ganger hvor det har regnet, det går fint det.
0: Det går så fint.
1: Ja da, vi gjør jo det da.
0: Det er bra. Vi skal gi deg i hvert fall en liten fortellestund her i morgenklubben, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått dilla på frynser? Hvem har fått dilla på frynser?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
3: Nei, det har jeg.
2: Jeg tok en tur til Nationaltheatret i helgen, og der har du gjort det klart til 17. mai, for der skal jo barntog gå forbi opp mot Trottet, ikke sant? Så der har de pyntet i beddene. Og så går jeg i beddet, og så ser jeg det er masse forskjellige typer blomster.
0: Du går i bed, skal ikke gå i beddet.
2: Ja, altså, jeg går til beddet og titter, sånn, ja. Da, sammen med det. I så forskjellige rosa farger, og der hadde de noen tulipaner som jeg aldri har sett før, som var tulipaner med sånn frynsete kant. Ja. Altså tulipanen hadde frynser.
0: Frynser?
2: Og alle var like, alle hadde sånne frynser. Så jeg har fått så dilla på de tulipanene. Det er de fineste jeg har sett.
3: Ja, har du kjøpt det? Nei, du må jo se, de må jo sette ned løkene på høsten, vet du.
2: Ja,
3: nei,
2: det, nei, de, de
0: beddene der er det bare rødt, hvit og blått. Og det er, nei, nei, dette stemmer. Det er bare tull, det er jeg som har fått dilla på frynser. Det er jo en ny cowboy-periode i livet mitt nå.
3: Ja, der er jo du, vet du.
0: Hele tiden, så at nå er det jo forskjellige altså, type skinnbelter, og så er det frynser på de som jeg har fått tak i.
3: På beltene?
0: Ja, på belt, ja.
2: Frynsebelte? Nei, det er stilig. Det er stilig.
0: Ja, hvorfor er ikke det tøft da, når du har olabukser, litt sånn lyse olabukser, og så litt sånn frynse, sånn effekt som er utenpå beltet også,
2: ja,
0: som du kan få kjøpe. Så
2: og Yellowstone-vest til, det er nydelig.
0: Yellowstone-vesten er på.
3: Nei, nei, nei.
0: Jo,
3: nei,
0: det er kjempetøft. Det
3: ikke, altså, jeg har ikke akkurat fått dilla på frynse, men jeg har oppdaget da frynsene, heter det, det er en Facebook-gruppe hvor folk som er litt skjelvende på søndagen, og så er det er rett og slett en sånn gjeng som kommer med gode tips og råd, og her kommer burgeren og colaen på døra, og når du er litt frynsete, rett og slett.
0: Oi, ja, sånn, ja.
2: Etter, ja, så man deler erfaringer.
3: Ja,
2: hvordan fant du den gruppen?
3: Nei, det er jo, jeg ble sendt sånn, du er invitert inn.
2: Okay.
3: Ja, for da har vi algoritmene det.
0: Det funker jo. Hva tenker du om dette, Helen? Hvem har fått dilla på frynser, tror du?
1: Ja, det var det da. Disse tulipanene synes jeg kanskje hørtes mest
0: troverdig ut.
1: Troverdig ut, ja.
0: Du mener det ordet, ja. Det er helt riktig!
1: Yeah!
3: Yeah!
0: Og det er frynset tulipaner.
2: Jeg har aldri sett det før, det er jo det kuleste jeg har sett.
0: Ja,
2: det er veldig, veldig, veldig fine.
0: Du har sett det, du,
1: ja.
0: Helene?
1: Ja. Ja, jeg har sett det.
0: Ja,
3: alle har sett det, bare Kim som ikke har sett det. Ja. Jeg har hatt sånn i mange år, ja.
0: Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, det er premien. Og så må du ha en fin dag videre, Helene. Ha det godt da. Ja,
1: tusen takk, like måte.
0: Og god tur til Sørlandet når den tiden kommer.
1: Ha det. Takk, takk, takk. Greit, ha det.
2: Ha det.
0: Det er Morgenklubben på Radio Norge.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal på Radio Norge. God morgen.
1: Hva synes du om speil på soverommet?
0: Speil på soverommet kan jo være praktisk hvis det praktisk, forbindelse med skap, eller altså om man skal kle på seg, og det spørs på størrelsen på soverommet da.
1: Ja, jeg snakker om en hel vegg i speil.
0: En hel vegg?
1: Ja, ikke taket.
0: Ikke taket?
1: Nei, men en hel vegg.
0: Du har sikkert hatt speil i taket,
2: ikke? Speil, speil på veggen der.
0: Nei, men gi da. Hvorfor skal du ha speil da? Er det for å få rommet større, eller at du synes det fint?
1: Jeg synes det skikkelig kult. Jeg har bare sett noen inspirasjonsbilder, så ble jeg sånn, wow, det ser dødslekkert ut, liksom. Ja. Så jeg har så lyst til å bare, og da kler jeg en hel vegg, og det blir da veggen bak sengen.
0: Nei, men det, vet du, jeg tror ikke du kan ha det.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg tror du blir, ikke får sove. Jeg tror det er sånn...
1: Det er jo da du får sove, for du har jo ingenting med speil å gjøre. Ja, speil men... reflekterer jo ingenting. Det er jo bak deg.
0: Jo, men det, jeg tror du enser det. Jeg tror det er samme som farge på soverommet. Jeg tror du skal være skeptisk med en hel vegg på soverommet med speil.
1: Dette har jo jeg snakket om i en sak tidligere, hvor det handlet om at du kan ha speil på soverommet, men forsiktig med hvor du plasserer det. Ja. Har du et skap foran sengen med speil, da vil du bli forstyrret, fordi da blir det gjenskinn, ikke sant? Ja. Og du kan våkne av din egen bevegelse, fordi du speiler jo deg selv.
0: Ja, men solen skinner og gir akkurat en gløppe gjennom inn i speilet, og så reflekterer den på veggen igjen.
1: Reflekterer på veggen?
0: Ja. Ikke sant, den treffer hvis du har vinduet på den ene siden, speil på den andre, og så er solstrålen kommer i speil.
1: Det er ikke speil på den andre. Okay.
0: Så du har kommet så langt at du har begynt å tegne opp.
1: Jeg har begynt om
0: Nei, men kjære folk, du skal ikke ha blå ledelys og litt sånn der dyreprint teppe da.
1: Nei, jeg skal der, liksom. Ha liksom noe som heter bronsespeil, og så kommer den da sånn flere firkanter på en måte. Altså flere...
0: Og tre speil som blir rett.
1: Nei,
2: det er hele tiden. Du er interiørdesign i loven der da.
1: Ja, men, hvorfor spør jeg deg egentlig?
0: Fordi jeg har peiling på dette.
2: Og så han som bor i den tømmekassa.
1: Jeg glemte helt hvordan ditt soverom så ut. Jeg var sånn, excuse me.
0: Ja, der er det dyr og
2: elghue.
1: Ja, du har, ikke sant? Jeg har da elghue på soverommet.
2: Ja.
1: Jesus Christ.
2: Står en bever borte i hjørnet der også?
0: Nei, den det er noe annet. Nei, men speil på soverom, ja, det kan være fint,
2: ja,
0: sikkert.
2: Ja, nå mørner hun.
1: Det kommer til å bli kjempefint,
2: tror jeg. Ja, det gjør det.
0: Du kler litt sånn.
1: Si at det er stygt.
0: Nei.
1: Si at det er stygt.
0: Si at det er stygt.
1: Si at det er stygt.
0: Hvorfor det?
1: Si at
0: det
1: er stygt.
0: Det er stygt.
1: Da skal jeg ha det.
0: Ja, selvfølgelig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Survivor, Eye of the Tiger i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Og nå skal vi prate skit.
0: Hæ?
1: Og det snusk og jævelskap.
0: Er du fra Skåne?
2: Ja, det er.
1: Ja, nå skal vi prate skit. Men altså, dette her er jo da i Skåne, så flyter over av bind og sexleketøy, for det er et kloakutslipp i Skåne.
0: Ja, er det Malmø, eller? Det?
1: Malmø, vet du, ja, det er fløyter dildoen her som jævla.
0: Nei, finner du på dårlig?
2: Hvordan havner dildoen i kloakken? Skjønner ikke, er det sånn at du trekker ned den, vet du, liksom?
1: Det må du ikke spørre meg om. Jeg har lite erfaring med det. Men en og annen må jo ha dratt ned den i do da.
0: Ja.
1: For det ligger og flyter i hvert fall. For det er jo brudd på en sånn kloakledning der,
0: ja.
1: Så det er altså da 300 liter vann, avløpsvann per sekund.
0: Nei.
1: Som går ut i kanalen. Så nå advarer jo myndighetene mot bading og sånn, og ligger der og får en sånn der plattplugg i halsen, så vet du hva det er.
2: Det blir fint i sommeren da, når du skal ned langs svenskekysten der, ja. Kommer opp av, med en tampong på hodet.
0: Nei, ja. Nei, vet du, nå ble jeg kvalm.
1: Kom inn noen sånne svenskebind i baupropellen.
0: Å fy faen.
1: Det der å dra ut VKB.
0: Nei, vet du, det trenger ikke å ta det så langt ut da. Men altså
1: nei, det,
0: men er det liksom de sånn det. Som var
1: i Sarpsborg, i Sarpsborg der, ja. Ja, det var jo kontrollert utslipp,
0: ja.
1: Du fløt vel sikkert et og annet middel ut i Skagerrak der også. Men,
0: hvis det er lekkasje, og så dukker det opp liksom seksleketøy som bare renner ut. Altså er det engangsting da, som de bare trekker ned?
1: Det kan være at det er bare engangs.
2: Finns det engangs seksleketøy? Ja.
1: Hvis du er dritt lei, så er det jo engangs. Da hiver du det jo.
2: Ja, men du hiver du ikke i do? Ingen
1: vet. Jeg vet ikke, det ser sånn ut da,
2: ja,
0: det er det som står i overskriften der, ja, ja.
1: Her, altså på overskriften da, på Ekspressen: Beislekkan.
0: Dette er Radio Norge. Så barnslig vi er. Nei, nå må vi skjerpe oss. Ja, nå skjerper vi oss.
1: Det er mye døde åler der også.
0: Ja, det var åler også, ja.
1: Ja, ja.
0: That's all.

Dette er Radio Norge, og her kommer kanskje det rareste du hører I dag. En løgn blir mer overbevisende om du må tisse når du forteller den. Fenomenet kalles spillover-effekt. Når du tvinges til å kontrollere blæra, aktiveres også en del av hjernen til mer selvkontroll, som da hjelper med å skjule de typiske signalene man sender, samtidig som en løgn fortelles. Ja, vær alltid skeptisk til en som tissetrengt.

0: Tusen takk!
1: Vær så god! Og da er vi i gang, Bo, og jeg har jo da, plutselig så kom jeg på, hvis du hadde vært reptil, sånn som en i kongefamilien er, eller ja. En som er inngifta.
0: Sverre Magnus?
1: Ja, hvis... altså.
0: Han har jo skilpadde ut.
1: Men hvis du hadde vært han,
0: ja.
1: Og på våren så skifter vi jo ham.
0: Hva er dette for noe triks? Hadde du vært...
1: Hadde du da dansa hambo? Hadde du dansa hambo?
0: Og det betyr at jeg står og danser opp på en liten skinkebeta da, hvis ja. Du får blande en engelsk.
1: Jeg har jo denne, min gode venn Juan Serrano.
0: Juan Serrano.
1: Som driver med Serrano-skinker ja, oppe på Alna-senteret.
0: Ja.
1: Midt imellom Pole og Biltema.
0: Og XXL.
1: Ja, altså i den der mellometasjen,
0: ja,
1: der har han en fantastisk, et fantastisk lite utsalgsted,
0: nei.
1: Hvor han også serverer da spanske retter, altså sånne lunsjretter.
0: Det er veldig det mest kul. Usannsynlige sted, og det beste utvalget av sånne altså, spekings.
1: Han hadde skinker der til 25 000. Jeg kjøpte en sånn svær en for mange år siden, som sto på kjøkkenbordet. Jeg var vel litt lei av en sånn numrert belåta-skinke som sto i sånn stativ, og jeg gikk og gomlet opp på det, så jeg fikk jo nærmest skjørbuk. Men du, verden fra ertesuppe, jeg fikk av det beinet til slutt, altså.
0: Ja, ja, det er deilig, ja. Da.
1: Men han, Serrano, da.
0: Ja, Serrano selv.
1: Ja. Nå husker jeg faen ikke hva jeg skulle si om det. Nå glemte jeg litt dritt.
0: Det er den nye mafia-serien med bare spekemat, vet du. Serranos.
1: Ja, men så er det så mange som luft. Jo, det var det jeg skulle si. Han har jo en sånn julekalender. Og der som han sitter oppe av en sånn skinke og flyr og kaller seg da for skinkerytteren.
0: Det er woke.
1: Ja. Er vi i gang da?
0: Det skal ikke forundre meg.
1: Nei. Jeg har jo blitt bestefar for tredje gang, faktisk.
0: Gratulerer!
1: Ja, det vet vi jo. Det er, begynner jo å bli. Hun er nå 3 uker gammel.
0: Ja.
1: Så nå er det jo på tide å kjøpe ski.
0: Vi er på skoletøsten.
1: Men så er det jo det som bestefar, dette her kommer jo du til å oppleve etter hvert, må jeg vel si. Ja. Håper du for din del er en stund til, og ikke minst barna dine.
0: Ja.
1: Men så tenker jeg, hva skal vi underholde barna med? Hva skal du ha? Skal vi leke? Der, ha alt, ikke sant? Det er bamser, så det ser som et svært tivoli hos alle sammen.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så kom denne her, lille... denne lille danske figuren.
0: Hvordan har du fått tak i en dokke?
1: Nei, og det er en liten twist på denne. For han heter altså da John Dillemann. Og han har altså da jævlig langt.
0: Hva er det som skjer?
1: Han har kjempetiss.
0: Ja, men hva er dette? En bamse for unger, eller?
1: Det er John Dillemann. Og han kan gjøre forskjellige triks med sin Dillemann. Så han er, og så har jeg vært inne på YouTube og sett på forskjellige ting. Han kan løfte og vaske maskinen.
0: Bare du skrev på YouTube, John Dillemann?
1: Ja, bare... Han var, altså, når jeg satt og jeg så bare traileren for de der TV-programmet, og da var det Jan Tillemann. Han kunne da løfte vaskemaskiner, han kunne selvfølgelig bruke den som helikopter, og faktisk en som virker som helikopter. Han var også løvetemmer. Med Dillemann.
0: Det er en litt tjukk fyr med snurrebart og topplue som har langt...
1: Og stripete badedrakt.
0: Ja. Det er jo helt nydelig. Er det endelig bevis på at woke i Danmark aldri har skjedd, eller?
1: Det er et reelt lektøy, ja. Og en reell barnteve-stjerne.
0: Ja. Og det er jo et salgsargument. Jeg skal jo rett til John Dillemann-butikken og kjøpe en etterpå, ha i bilen.
1: Ding, ding, ding.
0: Nei, så du har kjøpt den til barnteve. Du har ikke levert den enda, nei. Du kjøpte den og bare beholdt den litt selv først.
1: Jeg må snakke med de pårørende om hvorvidt dette her er innenfor.
0: Det kommer beste for å levere Dillemann.
1: Ja, kanskje jeg skal få noen andre til å levere en anonymt.
0: Å, fy faen, det ruller av meg. Vi tar neste stikk, og jeg må summe meg, altså.